0: Кабаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казах. Димас.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы шаңа шаңа.